0: Ramón der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg grugleder meg til vi skal snakke om eddekopper etterpå. Vi får jo eksperten inn her.
1: Vi får det. Altså, du fortalte i går sånn at du fant i ditt drivhus et spindel, var vel en tråd som var så tjukk at den var mye tjukkere enn de andre trådene som eddekoppen hadde laget inn i.
0: Det var som å gå rett inn i en ståltråd.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: så sterk var den edderkoppspinntråden.
1: Så vi skal veldig snart ringe opp Anne Sverdrup Tygeson og høre hva det her kan være.
0: Ja, men før det så skal vi jo da til Øyvind Bekkevold, vår fantastiske reporter. Han er jo ute i gatene. Jeg håper ikke det er så mye edderkopper der.

0: årets andre sommerdag I dag. Det merkes på syndbåten. Her sitter det altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Par og 20, fortrinsvis litt gråhåret damer, par karer som med å synge av full halt. Kan jeg stille et kjapt spørsmål? Hva heter du?
1: Sofie Thomassen.
0: Du jobber på syndbåten, eller?
1: Ja, eller jeg på opplæring, for jeg skal ha sommerjobber.
0: Ante dette av deg da du fikk denne jobben, at det var sånn karaokebåt du skulle jobbe på?
1: Nei, ikke egentlig.
0: Har du hørt sånne låter før, egentlig? Kan du denne? Jeg tror på sommeren.
1: Nei, jeg kan ikke.
0: Nei, for du gammel er du?
1: Jeg 18.
0: 18 år, nettopp. Dette her sånn TV-underholdning fra starten av 90-tallet, da Capo. Ja, hva synes du om stemningen på båten da, på en av dine aller første arbeidsdager?
1: Ja, jeg synes det kjempekoselig.
0: Der får du sanghefte også. Ja. Sange med, jeg skal ikke forstyrre deg. Ja, dere var litt tilfeldig at dere kom ombord her, eller?
2: Ja.
3: Vi skal på innlandetur.
0: Dere skal av nå?
3: Ja.
0: Dere fikk med dere, jeg tror, på sommeren.
3: Ja.
0: Hva synes dere om denne litt spesielle opplevelsen?
3: Ja, det ganske koselig.
4: Det var flere sånne.
0: Du sang av full hals.
4: Ja, jeg har sunget kor før.
0: Ja, du har det. Hva med du? Kor ivrig var du?
3: Jeg synger ikke helt annet.
0: Hva heter dere?
3: Terje.
0: Terje. Da karaoke-kruset der, Sjover.
3: Ja, takk for
0: helt
3: det.
0: Gratis.
3: Ja, takk for det.
0: Ja, vi kommer tilbake litt snart ved Halland og Synøve.
5: Ja, det bra.
6: Det setter vi veldig
5: lyst
6: på.
5: Ja. Allsangen overhovedet ikke over. Vi skal tilbake til Sundbåten. Vi litt senere I sendingen.
6: Og hvis du føler for det, bare syng med sammen med Hellbillies.

0: Even var det som ute med ny låt Hold meg fast. Så det jo slik at kollega Synneve, hun har startet en liten rebusfabrikk og har utfordret oss din ettermiddagen med en av sine rebuser. Har du funnet en rebusekspert,
1: Synneve? Ja, det vil jeg si. Jeg vil overhovedet ikke kalle meg selv rebusekspert. Ikke så kjempegod på kryssord. Heller ikke norsklærer, men jeg prøvde noe med på denne rebusen. Jeg skulle frem til en turistattraksjon, eller attraksjon, en naturlig en sådan, i fylket vårt. Planet minus S, senkning, flod plus E. Til eksperten på rebuser da, så må vi til Johanne Stenersen Sørøy. Heisan.
2: Heia.
1: Hva var svaret?
2: Det var Mådalsfossen.
1: Ja da, det helt riktig. Gratulerer.
2: Takk.
1: Johanne, hvor ofte løser du rebus eller kryssord eller slike ting?
2: Det hver dag omtrent. Okay. Det I radio.
1: Ja, da dagens konkurranse godkjent? Forstod du han, eller gjorde jeg noe
2: ja,
1: norskspråklig feil?
2: Nei, det var en planet uten S, så da var det Mars.
1: Ja,
0: det synes vi egentlig lurer på, om det fremtid for denne rebusfabrikken, så må vi være ferdig med å starte opp.
2: Jeg synes det veldig kjekt, så det må dere bare fortsette med.
0: Ok, den godkjent.
2: Jeg var litt misfornøyd I går når det var musikk.
1: Ja, ok.
2: Men jeg tok den første og den siste og gjettet på resten og klarte det med.
1: Ja, men da, sant, da du inne I en god steam, Johanne. Veldig bra. Du, hvor du holder til her?
2: Jeg bor, jeg hører til Aukra kommune, men vi bor på fastlandet.
1: Ja.
2: Så jeg ser liksom veldig god utsikt utover øyene.
1: Åh, høres nydelig ut. Det fint der I dag?
2: Ja, det veldig fint I dag, ja.
1: Har du en temperaturmåler I nærheten? Aner du hvor høyt?
2: Nei, det vel noen og 20.
1: Fantastisk. Og utover havet da, det stille eller?
2: Litt stilt.
1: Åh, det altså så nydelig å være utendørs med frisk luft og så videre. Johanne, tusen hjertelig takk for at du var med og snakket med oss på radioen. Kos deg videre I det flotte.

0: Ja, det er lovsang av det avanserte slaget. Mary, Mary kaller det seg. Dette var Shackles, Praise You.
1: Det var godt.
0: Ja, det var fint.
1: Hva savner du mest når du ikke er hjemme?
0: Ja,
1: det er det vi spør om i dag.
0: Ja, vi har nevnt vann og makrell, tomat. Det er også andre ting.
1: Ja, det er det. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn hvis du vil fortelle oss om det. Det er jo, det er bare for å sette litt pris på det vi har rundt oss, som man ofte overser da, eller glemmer bort litt, ja, når man står midt i det.
0: Ja, og kanskje et snev av mulighet til å forberede deg i din ferieplanlegging.
1: Ja, for du kan ta med deg ting også.
0: En ekstra koffert. Ja. Med for eksempel blå milsk kaviar.
1: Ok.
0: Ja. Det skriver Ingrid. Definitivt savner jeg mest mine faste følgesvenner i kjøleskapet og tørrskapet. Blå milsk kaviar og godteriet heksehyl.
1: Oh.
0: Hvor lang utenlandsopphold har jeg smugglet med meg en eller begge av disse?
1: Ja. Ja, men det går an det. Det har jo blitt kjendiseri av å ha med seg egen dressing på sydenferie, så, ja, så alt er mulig.
0: Ja.
1: Brød kommer det 1 million meldinger på.
0: Ja.
1: Grovbrød, sier Morten. Norsk brød savner man veldig når man ferierer i utlandet. I dag i Sverige og Finland, for Tove Irene.
0: Ja, jeg skjønner det veldig godt. Ja. Det er jo, det er bare Norge som kan lage godt brød.
1: Ja, hvorfor får de ikke til det?
0: Danskene lager jo...
1: Jo, de lager godt grovbrød, men...
0: Og faktisk også...
1: Ja, de er kanskje ok,
0: ja, de er,
1: men svenskene er helt elendige.
0: Ja. Sindre skriver, jeg reiser mye i hverdagen og savner min kjære kone i Kristiansand, hvor vi bor.
1: Åh.
0: Det er hyggelig.
1: Ja, fint å savne hverandre litt.
0: Mm.
1: Maria sier at det er to ting hun savner når hun er på reise. Det er katten hennes og senga hennes.
0: Ja.
1: Det er mange som savner senga sin når de er borte.
0: Ja, det er det. Det er noe eget. Kato har åpenbart oppgradert på det som i mange tilfeller er husets minste rom. Han skriver, det jeg savner mest når jeg er på ferie er altså spyledonen min, som nå har både varme i ringen, spyler og tørker.
1: Kato, dette er viderekomment.
0: Det er det. Og jeg tror nok du kan få det også på hotell, men da koster rommene betraktelig mye mer.
1: Ja, og så er det vel deler av verden som har litt mer avanserte toaletter enn...
0: Ja, og deler av verden som har mindre avanserte, det har jeg opplevd.
1: Ola i Bodø sier at han savner ettermiddagskaffe med fruen og hos Andrea på radio når han ikke er hjemme.
0: Ola.
1: Ja, du flatterer oss.
0: Ja, det var deilig. Mm. Selma skriver at hun savner iskaldt vann fra kranen når hun er i Spania.
1: Mm.
0: Skjønner du godt, Selma?
1: Ja, det skjønner jeg jo. Said sier jeg reiste jorda rundt i et år, og det eneste jeg savnet, det var bamsemoms og solo.
0: Men det er to sterke...
1: Det er veldig sterkt, for du får ikke noe lignende.
0: Nei. Det... Men finnes det appelsinbrus som er bedre enn den der?
1: Ikke som jeg har smakt, i hvert fall.
0: Og finnes bamsemoms andre steder i verden?
1: Sikkert, men i en dårligere variant.
0: Jeg vet ikke. Siv Annika skriver, hei, det jeg alltid savner mest når jeg er ute og reiser, er den deilige gulvvarmen hjemme.
1: Ja, gulvvarme, ja. Det er et godt forslag. Det savner jeg nå i mitt eget hus, for der har jeg ikke det.
0: Nei, der har du... Kalle gulv?
1: Kjølegulv.
0: Huset er gammelt.
1: Ja.
0: Ja, men det kan være deilig om sommeren.
1: Ja, vi får håpe det. Det blir spennende å se. Hva savner du mest når du ikke er hjemme? Det er det vi snakker om i dag, og du går inn i appen NRK Radio. Søker opp hos Andrea, det er det vi heter. Og så trykker du på send inn og forteller oss om det.
0: Har du prøvd sånn spyledo som Kato har noen gang?
1: Vet du hva? Jeg fikk tilbudet for ikke så lenge siden, men jeg tørte ikke.
0: Ikke heller. Jeg kjenner en som har, men jeg har også sagt, jeg tar det senere.
1: Tar du neste gang?
0: Ja.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, deilig.
0: Vi skal nu snakke om noe jeg alltid har lurt på.
1: Ja.
0: For da jeg var liten, så var det noen som sa at du må ikke ta og møte den fotballen med hodet ditt. Altså, jeg ble plukket ut på laget i klassen en gang.
1: Mm.
0: Da stod jeg i mål og brakk armen.
1: Ja.
0: Så jeg var jo ikke noe talent. Jeg gjorde det ikke ofte, men de sa hvis du header eller nikker fotballen, så dør det hjerneceller i hodet ditt.
1: Ja.
0: Og nå jeg 55 og har egentlig aldri fått svar. Var det sant?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Basert på
0: din ubegrensede kunnskap på området?
1: Ja, og hva jeg tenker om sporten.
0: Ja, for deg. Ja. Oi da.
1: Nei da.
0: Og utøverne?
1: Nei, det mente jeg ikke.
0: Nei, det var bra.
1: Nå tøffet jeg meg.
0: Det var bra.
1: Jeg mente ikke. Jeg er så stolt av dere så. Heia VM.
0: Heia VM. Helse Norge har litt skriverier om dette, også andre har det, og vi kan bare kort si som så. Milde slag, lette dult,
1: ja.
0: Som ikke gir hjernerystelse, det går som regel greit, og du mister ikke hjerneceller i en skadelig grad.
1: Nei.
0: Hjernerystelser, da kan nerveceller og nervebaner strekkes, skades eller dø, og gjentatte sådanne, da kan man faktisk si at det kan føre til langvarig celledød og redusert hjernefunksjon.
1: Ja, for det var det egentlig før jeg begynte å tøffe meg så veldig. Det er jo mange av disse fotballspillerne som hvis de har fått en hodeskade for eksempel, må ha en sånn hjelm når de er ute og spiller. Fordi at det er jo, de kommer jo i en enorm fart.
0: Det er helt utrolig at det går.

0: Sondre Justad. Musikken hans jo nesten som et paradis i seg selv.
1: Ja.
0: Og det heter også sangen.
1: Passende.
0: Veldig passende. Og den kan jo spilles, helt sikkert, som lydfil, som kassett, som CD,
1: ja.
0: Som LP-plate.
1: Mm.
0: Vi har kommet til programposten, ting som på moten igjen.
1: Ja.
0: Ja,
1: spennende.
0: Det ikke så lenge siden vi lærte at nå skal ungdommen ha ørepropper med ledning.
1: Stemmer.
0: Ikke sånn trådløse, og jeg har spurt flere ungdommer, det hender jeg treffer dem.
1: Ja.
0: Stemmer dette dere? Å ja.
1: Det vil de ha.
0: Ja. Ja, ikke bare slipper du å lade, du vet hvor du har dem, du mister dem ikke i sjøen og sånn.
1: Mm.
0: Men de koster også altså fra 250 kroner, ikke fra 3000.
1: Nei, det nettopp det.
0: Så de jo smarte.
1: Det gir bare mening.
0: De smarte, de ungdommene.
1: Ja.
0: Her kommer en ting til som egentlig ikke så overraskende, men som kommer som en sånn føljetong, for jeg husker, først så var det jo veldig om å gjøre å komme seg vekk fra LP-spilleren for veldig mange, altså gramofonspilleren, skulle over på digitale løsninger, og så kom den jo tilbake. Til manges glede, så kom kassettspilleren tilbake, og nå jammen i meg CD-spilleren. Veldig trendy.
1: Ok.
0: Ja, har du CD-spiller?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Jeg har CD-spiller.
1: Jeg har ikke CD-spiller i bilen engang lenger, jeg tror.
0: Nei, har du CD-plater da?
1: Ja, noen få.
0: Ja, hva skal du med dem hvis ikke du har noe å spille dem på?
1: Nei, nostalgisk da.
0: Ja, det sant.
1: Ja.
0: Men nå...
1: Jeg kjenner jo andre som har... CD-spiller.
0: Du ringer du og sier, skal jeg ta med meg noen av CD-platene mine og komme på besøk?
1: Eller plutselig sitter jeg i en bil som har det.
0: Ja, dette er jo veldig hyggelig.
1: Mm. Har du?
0: Jeg har CD-spiller, jeg har grusomt mange CD-plater.
1: Bruker du dem?
0: Nei.
1: Nei. Men hva slags CD-spiller har du? Har du en frittstående CD-spiller?
0: Ja, jeg har ikke sånn Discman lenger.
1: Nei.
0: Jeg har en sånn rack... Sak.
1: Som står i garasjen,
0: ja.
1: Fordi du kan høre radio på den også,
0: nei,
1: eller?
0: Nei, det er kun en CD-spiller.
1: Det er en CD-spiller.
0: Den er helt totalt ubrukelig, uten forsterker.
1: Så den bruker du når du i garasjen, og hører på...
0: Det en veldig fristende idé, å sette opp en forsterker der, men det har jeg jo ikke, så den står jo bare og støver ned.
1: Kunne vært en morsom måte å holde på litt ute der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Når jeg snekrer, og alt det andre jeg ikke gjør. Ja. Nei, det er sant. Det har vært en enorm økning i salg av CD-spillere, så det lures av meg. Kanskje bare å legge den ut på Finn.
1: Mm.
0: Den er vel ganske lett solgt. Det har økt.
1: Hvorfor det?
0: Fordi at ungdommen syns det er trendy.
1: Nei.
0: Jo, Power sier det har vært økning, det har vært økning på 20% det siste året på CD-spillere. Og hvis du snakker om dyre CD-spillere, for der er det jo forskjellige prissjikter, de starter sikkert på noen hundrelapper og ryker opp i mange tusenlapper. På de dyrere har de hatt en økning på 40%.
1: Hmm.
0: Nå er det ikke noe dyr CD-spiller det jeg har, men den kan uansett selges, det er jeg helt sikker på.
1: Det er jo dyre spesialbutikker for lyd.
0: Ja, det er det.
1: Og sånn.
0: Ja.
1: Lurer på om de bekrefter det.
0: Ja,
1: for dette høres ut som noe som markedskreftene også bare kan si, for sånn,
0: jo.
1: Nå selger vi litt CD-spillere der.
0: Ja, så nå må vi si det er veldig populært. Ja, nei, jeg håper at det er kontroll på de tallene.
1: Ja.
0: Rock'n'Rolls i Oslo, der merker de også økningen. De sier også at det er ungdommen som ikke nødvendigvis er så interessert i selve CD-spilleren, men i CD-platene.
1: Mm.
0: De synes det er gøy å eie musikken sin selv.
1: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi at Spotify har jo blitt ganske mye politikk også.
1: Ja.
0: Og de er redde for at favorittartisten plutselig bare forsvinner fra Spotify.
1: Men det trodde jeg liksom LP-trenden hadde tatt for seg igjen. For da får du jo en stor og fin plate, og du kan få litt flott utstyr.
0: Ja. Ja, jeg skjønner.
1: Hvorfor,
0: og det er nok
1: men har
0: mer
1: de gått
0: nostalgi.
1: Vekk fra LP også da?
0: Nei, det tror jeg ikke, men kanskje LP er akkurat generasjonen over tenåringene?
1: Ja, det kan nok hende.
0: Men også for bandene viser det seg at det er positivt at folk har sine egne CD-spillere, for de tjener visst mer på å selge en CD enn de gjør å strømme på Spotify.
1: Ja.
0: For der går alle pengene til Sverige, mens på CD så går det til det lokale plattselskapet.
1: Mm. Visst nok. Det meste der også, tror jeg.
0: Dette kan jeg ikke så veldig mye om, men det er en sak på NRK hvis du er mer interessert. Men hovedsaken vår er jo hva er trendy om dagen?
1: Mm.
0: CD-spiller.
1: Ja... Jeg setter meg litt på bakbeina her.
0: Du vil heller ha en sommerkjole?
1: Ja.
0: Eller en fin farge på kjøkkenveggen?
1: Vet du hva? Jeg synes det er deilig å ikke ha det fysiske. Fordi at jeg ødelegger og roter bort alt jeg har.
0: Ja.
1: Det,
0: det skal litt til å rote bort en CD-spiller da. Den er over 40 centimeter brei.
1: Nei. Men du må rote bort CD-en også, vet du. Eller ødelegg, de blir helt møkkete, og så blir de sånn ripete, og så må du pusse bak, og så begynner den sånn.
0: Ja. Ja, nei, jeg er enig med deg.
1: Jeg husker det bare som et problem.
0: Ja.
1: Og det gjør jeg ikke med disse strømmetjenestene. Men vi vil at de skal få betalt, altså.
0: Ja. Ja, det er bra. Det er komplisert. Livet er ikke bare en lek. Det er også en dans på roser.
1: Mm-hmm.
0: Og de kan jo stikke.
1: Sett på en skive, du.
0: Jeg gjør det. Her kommer den. Fra CD. Nei, lydfil.

Du har startet fra Elle Maja. Jeg vet ikke om du blant de som har barn eller har hatt barn I denne her alderen hvor du må holde øye med det meste. Ok, når du har barn, hva må du tenke på da? Jo, at barnet ditt har nok sokker. Fordi at det bare en sak her, en sak der. De må selvfølgelig ha nok mat til det de skal gjøre I barnehagen eller på skolen. Du må jo ha en reservetannbørste I tilfelle de rodde vekk hovedtannbørsten sin, ikke sant? Ja, og hvis de gamle nok til at de går på skolen, så kan det være at de må ha lader til denne her dingsen som de får fra skolen. De må ikke rode vekk den, vet du. Det så mye, sant? Der ting som du mener essensielt å ha I hus bare fordi du har barn, send meg gjerne melding I NRK Radio-appen.

0: Alfa Gulat Gomua för det Blue All Rise. Det närmar sig ju fotboll VM. Men frågsmålet är vad har fotboll med musik att göra? Paul Thoresen, du har ett slags svar.
1: Ja da, det har ju mycket med musik att göra. Det är nog ju supportersången krigen I full gång, vet du.
0: Ja.
1: Och vem blir spilt mest I förbindelse med VM? Och NRK bidrar ju. Gör det har lanserat sammen för Norge. Som da denne supportersangen da heter så jeg vet ikke hvordan det går med den jeg har nå I hvert fall hørt på den og så har jeg bedømt den så godt jeg kan, sammen med flere supporterkrig låter, så det litt viktig da, vet du, at NRK også på ballen, om du skjønner den metaforen der, at vi også bidrar med noe men det klart, jeg har kikket litt på supporterlåter, jeg rekker jo ikke så veldig mange da I løpet av den tiden jeg har, men jeg har I hvert fall kikket på noen. Det jo, den følger jo ofte en fast oppskrift supportersanger. Det skal være allsangerefreng, og så skal du helst ha med våre menn, og det skal helst være nordmenn, og det veldig sjovinistisk det hele. Mm. Så jeg synes det litt interessant da, og bra også at NRK også har hengt seg på dette her. Da.
0: Absolutt.
1: Ja, da, jeg synes det. Vi jo fotballfeber så til de grader nå, Eivind, og det klart, nå har de landslaget reist, og det stadigvæk nye oppdateringer, og jeg sitter med de aller siste. Vi har jo fått med seg at de ankom på Gardermoen. De har nærmet seg flytrappa. De har gått opp flytrappa. De har tatt bilder på flytrappa. De har kommet seg ombord I flyet. Oi. Hva gjør de ombord I flyet? Hvor flyet nå? Så jeg prøver å henge med. Og
0: hva spiser de på flyet?
1: Ja, hva spiser de? Og hva gjør de på flyet? og hvor de akkurat nå I luften? Så det helt utrolig hvordan dette her føles opp, altså. Og nå blir det spennende da, når vi skal lande. Og jeg har funnet ut at du må hjelpe meg løse denne her, Eivind, også på hjemmebane, fordi at min siste sending, den har jeg altså om 14 dager, og da går jeg av lufta midnatt, og midnatt så starter altså Norge sin første kamp mot Irak.
0: Ja, det spørs jo om du kommer hjem da på de minuttene.
1: Hva skal jeg gjøre? Jeg tenkte at skal jeg bare bli på jobb?
0: Ja, kanskje du bare skal være der, eller prøve å høre på NRK Sport på radio på Øyre mens du springer hjem, og så se på TV etterpå.
1: Ja, så se på TV. Ja, det blir voldsomt. Jeg får bli på skrev. Jeg pleier å avslutte med en sånn rolig sånn soveromsonat. Men skal jeg avslutte da med en høyoktan låt, som liksom måtte sparker det I gang I USA. Jeg sitter og malt på den der I dag, altså. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre med den der, for at jeg er det siste på eteren før kampen starter.
0: Ja, men du må jo ha den der ikke det Race eller Racer, den heter noe sånt.
1: Det er min favoritt.
0: I stedet for soveromsen, at akkurat den dagen.
1: Ja, ikke sant. Og jeg skal spille min favoritt I kveld I

Staying Alive med Bee Gees ikke forførende den dag I dag den. Jeg skulle ønske jeg fremdeles kunne danse, men det kan jeg altså ikke, men jeg må jo si det rykker I hørebeinet når jeg hører klassikeren ifra Bee Gees. Hjertelig velkommen tilbake til time 2 av Popquiz, denne første sendingen I juni. Og det en time igjen til midnatt, så dere, før vi skriver 3. juni, og vi skal som vanlig starte med bortreis på dagen. Æres de som æres bør. Vi synes det stas vi og feire de som kan henge et nytt år på knaggen. Det alt for mange som går ut av tiden, I hvert fall fra vår generasjon. Så, her kommer en ny utgave.

Der kling Marius Müllers, den du vet ut, og med det den norske trippelen denne gang. Før Marius så var det Ingrid Jasmin som sang Reinländer for meg ex, og Hellbillies første, den finast, jeg vet.

Emily Hallov var dette neste stasjon, het låten, og så var det Billy Joel før det. Og nå det en kanadisk charmør som får synge til slutt, Michael Bublé, mens Nils Åge Ronstad takker pent for laget. Jeg ønsker deg fin natt videre.